0: inte till lön.
1: Vi glider genom sommaren. Frekvensen står på radiogräns.

0: all den bästa sommarmusiken.
1: Minutter forbi halv 11. Riktig god formiddag denne torsdag 2. juli. Straks prater vi VM. Først får du Bruno Mars.

super sommer I Bjørneparken. Suksessen Bukkene Bruse på Badeland fortsätter och superutställningen Dinosauria tillbaka med nya dinosaurer som beveger sig och lager lyder. Det är ett begränsat antal biljetter per dag på bjørneparken.no.